0: kuumin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Supla.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin

0: kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
16: Alepa. Urbaani legenda.
1: Groove FM.
0: Groove FM. Mm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat sanoo iskeneensä eteläiseen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se iski muun muassa miinaveneisiin ja ohjusten laukaisualustoihin. Yhdysvaltain keskuskomennon CENTCOMin mukaan iskujen tarkoitus oli suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin joukkojen aiheuttamalta uhalta. Aiemmin viime yönä iranilaismedia uutisoi, että Hormuzin salmen pohjoisrannalla, Bandar Abbasin kaupungissa ja muilla rannikkoalueilla oli kuultu räjähdyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että vanhustenhoidon puutteiden korjaaminen on hänen ministerikautensa keskeisin prioriteetti. Rydman lausui asiasta Ylen A-studiossa.

0: Viikonloppuna Yle kertoi rajuista epäkohdista vanhusten hoidossa. Rydman kuvaili uutisia järkyttäviksi. Hän sanoo haluavansa nostaa hoitajien kielitaitovaatimuksia ja antaa valvontaviranomaisille järeämpiä puuttumiskeinoja. Myös Ilta-Sanomat kertoi vanhustenhoidon ongelmista laajassa artikkelissa 3 viikkoa sitten. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa, kertoo STT. 2-päiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
2: Groove FM.
1: Good morning, Grooves.
3: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: This is Good Morning Grooves.
3: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon NHL:n itäisen konferenssin finaalisarjassa Carolina Hurricanes kaatoi Montreal Canadiensin jatkoajalla 2-3. Carolinan sankariksi nousi suomalaissentteri Sebastian Aho, jolle merkittiin vierasjoukkueen jatkoajan voittomaali. Andrei Svechnikovin laukaus meni maaliin Montreal-maalivahti Jakub Dodesin edessä maskin tehneen Ahon kautta. Voitolla Carolina siirtyy konferenssifinaalisarjassa 2-1 johtoon. Sarjan voittaja etenee NHL:n Stanley Cup-finaaleihin. Montrealin suomalaiset Oliver Kapanen ja Patrick Laine eivät olleet kokoonpanossa. Oulun Kärppien tähtihyökkääjä Aku Räty on tehnyt NHL-sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Rädyn sopimus on yksivuotinen. 24-vuotias Räty oli lähellä mahtua Leijonien MM-kisajoukkueeseen, mutta hän loukkaantui viimeisessä harjoitusottelussa. Räty on aiemmin pelannut urallaan yhden NHL-ottelun. Miesten jääkiekon MM-kisoissa eletään lohkovaiheen ratkaisuhetkiä. Eilen alkulohkon toiseksi viimeisenä pelipäivänä ratkesi Jukka Jalosen Italian kohtalo. Pakkovoiton edessä ollut Italia kärsi 1-5 tappion Slovenialle, joka säilytti pääsarjapaikkansa. Italia puolestaan putoaa ensi vuodeksi ykkösdivisioonaan. Samalla päättyy Jukka Jalosen pesti Italian maajoukkueen päävalmentajana. Tänään MM-kisoissa pelataan alkulohkojen päätösottelut. Suomi kohtaa tänään kisaisäntä Sveitsin 20:09 illalla. Ottelun panoksena on alkulohkon voitto. Ilta-Sanomat seuraa koko kisapäivää osoitteesta is.fi. Suomalais-kanadalainen koripallovalmentaja Gordon Herbert on valittu Australian sarjassa pelaavan New Zealand Breakersin uudeksi päävalmentajaksi. Hän korvaa tehtävässä potkut saaneen Petteri Koposen. Kanadassa kasvanut, mutta pitkään Suomessa asunut Herbert valmensi Saksan maailmanmestariksi 2023 ja valmentaa seurajoukkueen lisäksi myös Kanadan maajoukkuetta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Groove FM.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin

0: kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
8: Fresh. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
12: Aamun rennoin soundtrack.
13: Good morning, Groove.
12: Groove FM.

Lounge Around. Groove Lounge. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin?

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
8: Me Naiset.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
14: Värisilmä.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: Wake up with Good Morning Groove.
2: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Suuri osa korvaavaan uskonnon opetukseen osallistuvista oppilaista on muslimeita, joskin suuri enemmistö pääkaupunkiseudun muslimioppilaista osallistuu koulujen tavalliseen islamin opetukseen. Vantaa aikoo tiukentaa ohjeistustaan uskonnon opetuksen poikkeusjärjestelyistä. Opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan muslimeille ei jatkossa anneta vapautusta koulun uskonnon opetuksesta, koska Vantaa tarjoaa islamin opetusta kouluissa. SDP:ssä on leimahtanut uusi riita oululaisen kansanedustajan Pia Hiltusen ja varakansanedustaja Miina-Anniina Heiskasen välillä. Heiskanen kertoo tehneensä Hiltusesta kaksi häirintäilmoitusta puolueelle. Heiskasen puolestaan väitetään kiusanneen ja mustamaalanneen Hiltusta, uutisoi Iltalehti eilen. Myös Ilta-Sanomat on saanut samansuuntaisia tietoja useista lähteistä. Asiaa selvitetään SDP:n eduskuntaryhmässä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the groove.
2: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa.
12: Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mattuppit. Motonet.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
21: Ei oo muuten tylsää enää.
20: Ei oo.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
23: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
1: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Feel the rhythm.
1: Feel the groove FM.

Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehottaa liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnonopetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja.

0: lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa, kertoo STT. Kaksipäiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
1: Groove FM. Groove FM.

FM. Feel the Lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen.

0: Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta.

0: Sät muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda. Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Kun kesä koittaa, sittari

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
2: You're listening to Daytime Grooves.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
13: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Ai! Onks buranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
19: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
18: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
19: Loistavaa.
18: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
20: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa. Urbaani legenda. Groove.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on AB.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
11: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Ja kyllä.
2: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi.

on pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. This is Daytime Grooves. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Talo on savu- ja vesivahinkojen vuoksi nyt asuinkelvoton. Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
2: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Beely.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää aina.
11: Ei ole.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
14: Tämä on Data.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä.

sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan.

0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Päivän rennoin soundtrack.
4: Daytime Grooves.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Moi! Hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää aina.
4: Ei ole.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Tunne rytmi.
7: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Suomalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa, kertoo oikeusministeriön tuore selvitys. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan vajaa neljännes kansalaisista arvioi, että korruptio on Suomessa yleistä. Selvityksessä lahjontaa ei pidetty Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
1: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoilla

0: vesille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
1: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Ja.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
7: Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran.

0: tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
12: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Groove.
1: Groove FM. Too much, never too much, never too much.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa. Aamulla tapahtuneesta onnettomuudesta kertovat useat belgialaismediat. Kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat bussin matkustajia, kertoo Nieuwsblad. HLN:n mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua, mediatiedot kertovat. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan In Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
1: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
1: Groove FM. Daytime grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Beely, beely. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Beely, beely, beely.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
14: Tunne rytmi. Tunne.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
6: Bilteema.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Tämä on Daytime Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Bukenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa. Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommi Karf sekä heidän lapsensa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut 100 vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia poliisi on saanut myös ulkomailta. Yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo poliisi. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
0: Feel the rhythm.
2: Feel the

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi. This is

0: Groove FM.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Eikä, emme.
6: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Vietä rennompi päivä Groovella.
3: Afternoon Grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buchenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 yläkouluikäistä lasta ja 2 aikuista. Hallitus on käsitellyt droonihäirintään varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä droonihäirintätilanteisiin liittyvien työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droonihäirinnän vuoksi. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut satoja vihjeitä, mutta yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä jatkoi kasvuaan viime vuonna, kertoo Kela-tiedotteessa. Isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainpäivärahapäivistä. Osuus on yli kaksinkertaistunut 2020-luvun aikana.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5–10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verma.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Groove FM.
9: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
13: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
12: Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: Iltapäivän rennoin soundtrack.
1: Afternoon Groove.
2: Feel the rhythm.
1: Groove FM.
2: Feel the
0: Groove FM.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
0: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino,

0: Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
17: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
16: Mut miksi aina meidän pihassa?
17: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
16: Siis mitä?
17: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsä äänä.
26: Ei oo.
27: Tunne rytmi. Tunne
28: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallitus on käsitellyt droniuhkiin varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Poliisi pyytää vihjeitä seksuaalirikoksista epäilystä miehestä, joka on seurannut naisia Espoossa. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Tapahtuma-ajat ovat ajoittuneet pääosin myöhäisiltaan. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussin kuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla ja valot punaiset.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
0: Groove FM. Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä.

0: ja siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
15: Alepa, urbaani legenda. Groove.

0: Kiss.
1: Ready to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: kaikin edullisia.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kun kesä koittaa, sitten

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
9: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
10: Groove FM.

0: Iltapäivän rennoin soundtrack.
1: Afternoon Grooves.
0: Groove FM. Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Ja kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, <aina. laughs> no.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tee säästämisestä numero.

0: Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
2: Nyt!

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussinkuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskan energiaministerin mukaan 5 7 kuolonuhrista oli ihmisiä, jotka hukkuivat vilvoitellessaan porottavassa helteessä. 2 muuta kuolemantapausta liittyy kuntoilutapahtumiin. Ranskassa on ollut äärimmäisen korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut maassa yli 37 asteeseen.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa, ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee, ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
3: Groove FM.

0: kovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Go-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kiristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
18: 02-02-30.
16: No, soitan ehkä itsekin.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
25: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
1: Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Miesten jääkiekon MM-kisoissa eletään lohkovaiheen ratkaisuhetkiä. Tänään MM-kisoissa pelataan alkulohkojen päätösottelut. Suomi kohtaa tänään kisaisäntä Sveitsin kello 21.20 alkavassa ottelussa. Ottelun panoksena on alkulohkon voitto. Tänään on luvassa vielä 4 ottelua, joilla on vielä suuri merkitys lopullisiin sijoituksiin. Leijonien puolivälierä vastusta saadaan jännittää Suomi-Sveitsi-ottelun loppuun. Sveitsi-Suomi-ottelun lisäksi tänään pelataan vielä ottelut Ruotsi-Slovakia, USA-Itävalta sekä Tšekki-Kanada. Tänään jo pelatuissa otteluissa Latvia voitti Unkarin selvin lukemin 8-1. Norja-Tanska-ottelussa tapahtui suuri käänne aivan viime sekunneilla, kun Tanska tasoitti otteluun 3-3 ja ottelu eteni jatkoajalle. Lopulta Norja onnistui jatkoajalla ja peli päättyi lukemiin 4-3. Norja on vielä kiinni lohkon kakkospaikassa, mutta se ei ole enää varmaa. Jos Tšekki nappaa Kanadasta täydet 3 pistettä, Tšekki nousee lohko kakkoseksi ja Norjan on tyytyminen 3. sijaan. Tämä tulos mahdollistaa myös Norjan ja Suomen kohtaamisen puolivälierissä. Helsingin Jokerit on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen puolustaja Olli Juolevin kanssa. 28-vuotias Juolevi siirtyy Jokereihin Tapparasta, jossa hän voitti Suomen mestaruudet 2024 ja 2026. Juolevi edusti Jokereita jo junioreissa. Hänen uransa on ollut loukkaantumisten riivaama. 3 Tapparakaudesta 2 viimeisellä Juolevi kykeni pelaamaan vain yhteensä 27 runkosarjaottelussa. NHL:ssä Carolina Hurricanes voitti Montreal Canadiensin jatkoajan jälkeen 3-2 ja johtaa itäisen konferenssin finaalisarjaa 2-1. Andrei Svechnikov ratkaisi ottelun ensimmäisessä jatkoerässä ja suomalaissentteri Sebastian Aho teki tärkeän maskin maalin edessä. Ottelusarjan seuraava ottelu pelataan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa. Entinen huippu-urheilija ja pitkäaikainen urheiluvaikuttaja Esa Klinga on kuollut. Esa Klingan poika Ville Klinga vahvistaa suru-uutisen Ilta-Sanomille. Klinga oli kuollessaan 86-vuotias. Klinga edusti Suomea yhdistetyn kilpailijana vuosien 1964 ja 68 olympiakisoissa sekä vuoden 1966 MM-kisoissa. Hän toimi aktiiviuransa jälkeen Hiihtoliiton valmennus- ja johtotehtävissä.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Rentoa päivää Groovelta. Afternoon.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: lasittarit.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Markkinoja Verman.
1: Jussiks, heiniks.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä äänä.
5: Ei oo.
3: Feel the rhythm.
1: Feel the groove FM.
7: What we're living in. Let me tell y'all.

0: tropinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: siinä, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin

0: pääsit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkiin.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Tunne rytmi.
11: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidenttipari tapaa nyt kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa parhaillaan Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
0: Groove FM. Groove FM.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Feel the rhythm.
5: Feel.

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Tunne rytmi. Tunne

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Poliisi epäilee 46-vuotiasta miestä kahdesta murhan yrityksestä ja tuhotyöstä. Rikosepäily liittyy Lohjalla toukokuun alussa tapahtuneeseen omakotitalon paloon. IS:n tietojen mukaan epäiltyjen murhayritysten kohteeksi joutuivat miehen lähes 80-vuotias isä ja tämän puoliso, jotka asuivat talossa. 46-vuotias mies vangittiin reilut 2 viikkoa sitten viikonloppuna epäiltynä kyseisistä rikoksista. Hänen epäillään sytyttäneen palon tahallaan. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi tasan 35 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo Helsingin Sanomille, että on selvää, ettei tällaisia ennätyslukemia olisi mitattu ilman ilmastonmuutosta.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Hola ihmiset. Tervetuloa taas Salsan suurlähettiläiden matkaan. Tässä siis Tropical Salsa ja Groove FM.
1: Tänään täällä Carloksen ja Pedron studiossa muun muassa puertorikolaista salsa-genreä, joka tunnetaan myös nimellä Salsa Romantica.
2: Tropical Salsa.
3: Hola bachateros. Mr. Anthony.
1: Mr. Anthony. Mr. Pedro.
4: Dicen que duele el amor.
0: Mark Anthony, supertähti, jonka kaikki asianharrastajat tiettävästi tuntevat luusin ainakin. Sen sijaan tämä tämänkertainen kumppani on

0: Tropical Salsa.
1: Romanttisesta tyylistään tunnettu Luis Enrique juhli 5. hääpäivänsä kumppanissa Naderin kanssa. Hän julkaisi kuvia ja romanttisen viestin tuona päivänä. Nadir, jopa nimesi on kirjoitettu minuun kuin Olympoksen määräys.
2: Luis Enrique, solo.

0: Tropical Salsa.
1: Te buscaba en cada vez.
2: Victor Manuel, syntynyt Bronxissa, New Yorkissa. Puerto Rico on kuitenkin tullut asuinpaikaksi hänelle.
3: Koko maineikkaan uransa aikana Victor on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Latin Grammy, Billboard Latin, Premios Lo Nuestro, AC Awards-palkintoja.

0: Salsa syntyi Karibialla ja se maistuu Kuubalta, New Yorkilta, Panamalta. Siinä on Kolumbian ja Puerto Ricon upea maku. Se maistuu juuriltani, se maistuu vapaudelta.
1: Salsa ei kuole koskaan, julistavat Luis Vázquez ja Chris.

0: Tropical Salsa.
1: Katkon jälkeen tulossa ainakin Lenier ja Cali Flow Latino. Pysykää aalloilla.
2: Tropical Salsa, Groove FM jatkaa ihan pikku tauon jälkeen. Painonpudotuksesta laulaja Andres Mesa paljasti Laredo-ohjelmassa onnistuneensa laihtumaan noin 40 kiloa. Siitäkin puhutaan.

0: Tropical Salsa.
1: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No.
3: Tropical Salsa.

0: Tässä Pedro, Tropical Salsa. Jerry Rivera. No niin, levytyksiä yli 30 vuotta. Mutta musiikin ulkopuolella hän on ollut mukana myös TV-sarjoissa ja ollut Puerto Ricon Idols-kisassa tuomarina ja aktiivinen järjestöihminen.
1: Rivera paljasti puhelussaan Tropical Salsalle täydellisestä elämästään. Haluan viettää sen rauhallisesti perheeni kanssa. Minulla ei parempaa lahjaa voi olla kuin istua pöydässä lasteni ja vaimoni kanssa, jakaa hyvää ateria ja nauraa.

0: Louis Figuero. Tässä lisää näitä nuoremman polven tähtiä. Häntä pidetään tropical salsa musiikin elvyttäjänä uusille sukupolville.
1: Venus-kappale on albumilta vuodelta 2022, Dos Mil Venti Dos. Miksi tulet niin yhtäkkiä ja katoat? Tulet ja menet milloin haluat, kysyy hän.

0: Tropical Salsa.
1: Lenier alun perin Kuubasta. Hän on tehnyt yhteistyötä, eli sävellystyötä Mark Antonin biiseissä Mala ja Ale Ale, ei mikään turha heppu siis.

0: remontoi uutta taloa, koska se tuo hänelle enemmän rahaa kuin musiikki. Lenier Mesa uskaltautui kiinteistöbisnekseen ja uudistaa juuri uuden kiinteistön Floridassa ansaittua miljoonan edellisen talon kanssa.
1: Okei.
2: Oje, oje, oje,

0: Calipflo Latino. Bändi tulee Kolumbiasta. Musiikkityyli sekoittelee salsaa, rappiä ja salsa chokea. Calipflo Latino oli Grammyissa ehdolla Tropical Fusion -kategoriassa. Mitä siihen sanotte?
1: Sävelsevät he myöskin Kolumbian jalkapallomaajoukkueen tunnusrappaleen.

0: Red, tämä laulaja Andres Mesa, paljasti terveysongelmansa, jotka johtivat hänen päätökseen tehdä muutos. Mesa laihdutti 40 kiloa tehden radikaalin muutoksen elämässään.
1: Tropical Salsa.
2: Tropical Salsa jatkuu siis katkon jälkeen ja tulossa musiikkia artisteilta muun muassa Moa Rivera ja Daniela Dargun.
0: Ehdimme vielä kuunnella huippusuosittua bachata-tähteä Romeo Santosia hetken.

0: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Tropical Salsa.
3: Kuubalainen Miamiin Kolumbian kautta loikannut Albita viettää paljon aikaa ja konsertoi nykyään Espanjassa.
4: Albitan vanhemmilla oli Kuubassa menestynyt folkduo Mama y Pipo, ja siitähän sitten seurasi, että Albita päättyi musiikkiuralle.

0: salsa. Tropical salsa.
1: Rey Ruiz. Häntä on sanottu romanttisen salsan symboliksi. Wow. El bonbon de la salsa. Rey Ruiz.
2: Vuoden 2025 pääuutiset Rey Ruizista liittyvät hänen valintaansa Jome Jamo-ohjelman 10. kauden tuomariksi

0: Tässä Daniela Darcourt yhdessä Tito Nievesin kanssa, vanha ketku, Salsan Pavarotti.
1: Daniela on viime aikoina puhunut avoimesti suhteestaan tanssia Valdir Felippaan ja päätöksestään pakastaa munasoluja ja aiemmista kokemuksistaan masennuksesta ja pianotunneista.

0: Pedro, vámonos, helikopteri tuli noutamaan jo. Nyt mennään, Tropical Salsa kiittää.
1: Mutta ei hätää, ensi viikolla jatketaan. Mukana ovat ainakin Nati Peluso, Carlos Javier sekä Gloria Estefan. Tulkaa taas mukaan. Hasta luego. Ole!
0: Pedro, turvavyöt kiinni. Nyt mennään.
2: Tropical Salsa.
3: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Työministeri Matias Marttinen on keskustellut tänään työmarkkinaosapuolten kanssa palkanmaksusta droonihan aikana. Työnantajat ja palkansaajat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö droonihan vuoksi kotiin jäävälle työntekijälle maksaa palkkaa vai ei. Marttinen on antanut työmarkkinaosapuolille aikaa kesäkuun 12. päivään mennessä sopia asiasta. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droonihan vuoksi. Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metronradan varrelta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi 35 asteeseen. Englannin poliisi kertoo, että 4 teini-ikäistä on hukkunut järviin Englannissa helleaallon aikana.
3: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5–10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa, ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee, ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen. Feel the lounge. Groove lounge.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

I'm with someone. I'm with.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
0: Time to lounge around. Groove Lounge.

Sitkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Illan Lounget Groovelta. Groove Lounge.

0: Kokonainen kanava loungea löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 30-vuotiasta miestä. Mies on nähty viimeksi noin kello 18 Haagassa. Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan ja tuntomerkit tiistai-iltana. Mies on noin 183 senttiä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat hiukset. Yllään tällä on musta teepaita, tummanvihreät verkkarit ja mustat konversemerkkiset koripallokengät. Mies on mahdollisesti jalan liikkeellä, eikä hänellä todennäköisesti ole kantamuksia mukanaan. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112. Työministeri Matias Marttinen on keskustellut tänään työmarkkinaosapuolten kanssa palkanmaksusta droniuhan aikana. Työnantajat ja palkansaajat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö droniuhan vuoksi kotiin jäävälle työntekijälle maksaa palkkaa vai ei. Marttinen on antanut työmarkkinaosapuolille aikaa kesäkuun 12. päivään mennessä sopia asiasta. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi 35 asteeseen. Englannin poliisi kertoo, että 4 teini-ikäistä on hukkunut järviin Englannissa helleaallon aikana.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
2: Vietä rennompi ilta Groovella.
0: Sunset Sounds.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Evening Vibes. Sunset.

Lounge. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun silloin on Funky Friday. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 30-vuotiasta miestä. Mies on nähty viimeksi noin kello 18 Haagassa. Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan ja tuntomerkit tiistai-iltana. Mies on noin 183 senttiä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat hiukset. Yllään tällä on musta teepaita, tummanvihreät verkkarit ja mustat Converse-merkkiset koripallokengät. Mies on mahdollisesti jalan liikkeellä, eikä hänellä todennäköisesti ole kantamuksia mukanaan. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112. Suomi kohtaa tänään Sveitsin miesten jääkiekon MM-kisoissa. Ensimmäisten 4 peliminuutin sisällä Sveitsi teki ärhäkällä hyökkäyspelillään 2 maalia. Tänään MM-kisoissa pelataan alkulohkojen päätösottelut, jossa panoksena on alkulohkon voitto. Ruokayhtiö HK vahvistaa, että sen antama varoitus sinisen lenkin paistamisesta kiukaalla johtuu julkiskokki Harri Syrjäsen sosiaaliseen mediaan julkaisemasta videosta. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kiertänyt Syrjäsen kuvaama video, jossa tämä paistaa sininen lenkkipaketin muoveineen saunan kiukaalla. HK totesi maanantaina tiedotteessaan, ettei muovista makkarapakettia saa missään tapauksessa kuumentaa kiukaalla. Muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta, ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Oh. Karhu!
3: Jore, leikin kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa, urbaani legenda.
8: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita

0: ja tilitoimistoja, osaketori.net, ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
1: Vietä rennompi ilta. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Oh. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Chill out with nighttime grooves.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove. Groove FM.

0: Miltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
1: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

Hetkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämän kertaa sen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upouutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
1: Tunnerytmi. Tunne
0: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

We got lounge. Groove lounge. Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.